ni e ma da agbada rugbo laye ko si bo se le wu ka e pa laye to e o ni fo tun sun kun omo e o ni gbara re omo